0: Di paha gak kuno nanggela.
1: Aje.
0: Di apa habong ekang ni kende kalong.
1: Alom jale.
0: Ngali kenengaran di doli aduk.

0: te kata lo san daya hinan lan inan
1: ene
0: hinan ate po song to ba lan hajang lan
1: jao do ne
0: to lan ning masuk alam ileng.

0: sampe.
1: Eh kak kan mo anene dinaharan ku manun
0: nak joy.
1: Anak kak alang te leka meso man yuk kan.
0: Alah weh.
1: Eh kak temang hati luli tikan
0: leman more.
1: Nek em lak nak te hangka yo. Pak Unna bang,
0: bang lere.
1: Ya naku benamung dolong halam tu
0: an panje.
1: Ya ni kena barat dah ipun nu.